0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ekskluzivno bojene spomino.
3: Srećanje generacije.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in benzinski servisi Petrol.